Millaisen mielikuvan sana parlamentti herättää? Joillekin tulee ensimmäisenä mieleen Euroopan parlamentti. Joillekin muille siitä tulee mieleen kansallinen parlamentti. On myös ihmisiä, joille nämä merkitsevät lähestulkoon samaa asiaa. Annamme tässä podcastissa tietoa, joka auttaa hahmottamaan asiaa tarkemmin. Vuonna 2007 laaditussa Lissabonin sopimuksessa määriteltiin ensimmäistä kertaa kansallisten parlamenttien tehtävät Euroopan unionissa. Niitä on enemmän kuin luulisi. Kansalliset parlamentit voivat esimerkiksi tutkia EU:n lainsäädäntöehdotuksia selvittääkseen, ovatko ne toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Toissijaisuusperiaate tarkoittaa, että mikäli jäsenvaltiot sääntelevät tehokkaasti asioita keskus-, alue- tai paikallistasolla, unioni ei puutu asiaan. Tavoitteena on pysyä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit määrittelevät yhdessä, miten tehokas ja säännöllinen parlamenttien välinen yhteistyö järjestetään ja miten sitä edistetään unionissa. Yhteistyötä tehdään monissa eri muodoissa. Kunkin kansallisen parlamentin ja Euroopan parlamentin puhemiehet ja puheenjohtajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan tästä. Euroopan parlamentin puheenjohtajakokous vastaa suhteista kansallisiin parlamentteihin. Se muodostuu Euroopan parlamentin puhemiehestä ja poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Siihen voi osallistua myös yksi sitoutumattomien jäsenten edustaja ilman äänioikeutta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä kokousmuoto. Kansallisten parlamenttien Eurooppa-asioiden valiokuntien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat säännöllisesti unionin asioita käsittelevien parlamentaaristen elinten konferenssissa eli COSACissa. COSACissa kansallisten parlamenttien jäsenet keskustelevat ajankohtaisista eurooppalaisista asioista ja kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien rooliin Euroopan unionissa. COSAC voi antaa päätelmiä ja kannanottoja, mutta ne eivät sido kansallisia parlamentteja. COSAC kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti osallistuvat näihin kokouksiin enintään 6 jäsenen valtuuskunnalla. Lisäksi Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden parlamentit ja muut Euroopan kansalliset parlamentit voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina. Tarkkailijana on myös Ukrainan parlamentti, Verkhovna Rada. Euroopan parlamentilla on myös suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava osasto. Se toimii tiedotuskeskuksena ja toimittaa Euroopan parlamentille tietoja kansallisista parlamenteista. Lisäksi se edustaa Euroopan parlamenttia parlamenttien välisen yhteistyön hallinnollisissa verkostoissa. Se pitää yhteyksiä kansallisia parlamentteja Brysselissä edustavien virkamiesten ja kansallisten parlamenttien hallinnon kanssa. Lisäksi suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava Euroopan parlamentin osasto julkaisee vuosittain vuosikertomuksen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisistä suhteista. Vuosikertomuksessa annetaan yleisesitys kaikenlaisista parlamenttien välisistä toimintamuodoista ja eri parlamenttien välisen yhteistyön kehityksestä. Lisäksi Euroopan parlamentti tukee aktiivisesti 2 verkostoa, jotka helpottavat eri parlamenttien välistä yhteistyötä. Ensimmäinen on kansanedustuslaitosten välinen EU-tiedon foorumi, eli IPEX. IPEX on foorumi EU:ta koskevien tietojen ja asiakirjojen vaihtoa varten kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Euroopan parlamenttien tutkimus- ja dokumentaatiokeskus toimii kanavana tietopyyntöjen välittämiselle, kun parlamentti haluaa saada lisätietoja muiden Euroopan maiden käytännöistä ja politiikoista. Tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti toimii käsi kädessä jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien kanssa.

0: άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το τεραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία, έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
1: Jeder von uns, unabhängig von der politischen Zugehörigkeit, ist sich der Tatsache bewusst, dass die Direktwahl des Europäischen Parlaments, dieses historische Ereignis, in einem entscheidenden Augenblick der Geschichte der Völker der Gemeinschaft stattfindet. Alle Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sehen sich nämlich heute einer dreifachen Herausforderung gegenüber, der Herausforderung des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands. Und, wie es scheint, ist es nur im europäischen Rahmen möglich, dieser Herausforderung zu begegnen.
2: Mit diesen Worten trat Simone Veil 1979 das Amt der Präsidentin des ersten direkt gewählten Europäischen Parlaments an. Unter ihrer Führung festigte das Europäische Parlament seine Rolle als Sprachrohr für alle Menschen in der EU. Simone Veil setzte sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Und sie war fest davon überzeugt, dass die Stärke Europas in seiner Einheit liegt. Mehr als 40 Jahre später lebt das Vermächtnis von Simone Veil weiter und ist heute so relevant wie schon lange nicht mehr. Die Einheit der Europäischen Union wird immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch politische Spannungen, wirtschaftliche Instabilität oder Konflikte an ihren Grenzen und auf der ganzen Welt. Doch den europäischen Idealen und der europäischen Identität liegt nach wie vor eines zugrunde. Das gemeinsame Streben nach Frieden, Freiheit und Wohlstand.
3: Sie hören die Reihe Geschichte und Geschehnisse. Diese Folge ist der Auftakt zu einer Sonderreihe, in der wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer erzählen, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. die Gründermütter und Gründerväter der Europäischen Union. Und wie könnte man diese Sonderreihe besser einläuten als mit der Geschichte einer außerordentlichen Frau, Simone Weil? Das Wirkungsfeld der Gründermutter Europas, wie sie oft genannt wird, ging weit über die Politik hinaus. Simone Weil ebnete den Weg für Frauen in Führungspositionen. Doch das ist noch lange nicht alles. Mit ihrer Widerstandskraft und ihrem Mut ist sie bis heute ein leuchtendes Vorbild für Menschen in Europa und auf der ganzen Welt.
2: Simone Weil wurde am 13. Juli 1927 in Nizza in einer Familie säkularer Juden geboren. Schon als Kind hatte sie einen unstillbaren Wissensdurst und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diesen hatten ihr ihre Eltern, André und Yvonne, mit auf den Weg gegeben. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und Simone Weils Kindheit fand ein jähes Ende. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert. Simone Weil überlebte die Schrecken der Konzentrationslager, doch viele ihrer Familienmitglieder hatten weniger Glück, darunter ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder. Diese traumatischen Erfahrungen prägten die junge Frau. Sie sollte sich ihr Leben lang für Menschenrechte, Frieden und die europäische Einheit einsetzen.
1: Die Gefahr besteht nicht mehr darin, dass man nicht über den Holocaust spricht, sondern darin, dass man ihn missbraucht.
3: 1946 heiratete sie Antoine Weil. Die beiden hatten drei Söhne. Von 1949 bis 1953 lebte die junge Familie in Deutschland, wo Antoine zunächst in Wiesbaden, dann in Stuttgart für das französische Konsulat arbeitete. Für nicht wenige ihrer Freunde kam das überraschend, Simone Weil jedoch sah es als Chance.
1: Für uns bestand kein Zweifel. Sollten die Sieger von 1945 keine rasche und vollständige Aussöhnung mit Deutschland herbeiführen können, dann würden die Wunden Europas, das bereits zwischen Ost und West zerrissen war, niemals heilen. Und die Welt würde auf einen neuen Konflikt zusteuern, der noch verheerender wäre als die, die ihm vorausgegangen waren.
3: Zurück in Frankreich studierte Simone Weil Rechtswissenschaften in Paris. 1956 bestand sie das Auswahlverfahren für Juristen in der staatlichen Verwaltung und diente daraufhin in der Abteilung für Justizvollzug im französischen Justizministerium. Dort konnte sie große Fortschritte mit Blick auf Haftbedingungen und die Behandlung von Gefangenen erzielen. 1964 wurde Simone Weil Direktorin für zivile Angelegenheiten. In dieser Rolle machte sie sich für Frauenrechte stark. Sie trug dazu bei, dass Mütter in familienrechtlichen Angelegenheiten die gleichen Rechte bekamen wie Väter. Und sie setzte sich erfolgreich für das Adoptionsrecht für Frauen ein. 1970 schließlich wurde Simone Weil zur Generalsekretärin des Obersten Justizrats ernannt. Sie war die erste Frau, die diese Rolle übernehmen sollte. Simone Weils Werdegang ist wirklich beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es zu ihrer Zeit für Frauen noch schwieriger war als heute, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Als man sie nach dem Thema Frauen in der Politik fragte, erklärte sie:
1: Ich hatte oft den Eindruck, eine Alibi-Frau zu sein. Überall, wo ich hinkam, hörte ich, wir lassen Frauen sehr wohl zu Wort kommen. Denken Sie nur an Simone Weil.
2: Von 1974 bis 1979 war Simone Weil Gesundheitsministerin unter den Ministerpräsidenten Jacques Chirac und Raymond Barre. In dieser Rolle trieb sie zwei bahnbrechende Gesetze voran. 1974 sorgte sie dafür, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln erleichtert wurde. 1975 konnte sie schließlich durchsetzen, dass Abtreibungen in Frankreich legalisiert wurden. Ein Thema, das heiß umkämpft war und bei dem Simone Weil auf heftigen Gegenwind stieß. Doch sie ließ nicht locker und dank ihrer Entschlossenheit kam ein Gesetz zustande, das bis heute als wichtiger Meilenstein im Kampf für Frauenrechte gilt.
1: Keine Frau entscheidet sich leichten Herzens für eine Abtreibung. Das weiß man, wenn man ihnen zuhört. Es ist immer tragisch. Es ist immer tragisch und es wird immer tragisch sein.
3: Dieses Gesetz war also ein gewaltiger Schritt nach vorne. Doch Simone Weil war noch lange nicht fertig. 1976 sorgte sie dafür, dass an bestimmten öffentlichen Orten das Rauchen verboten wurde. Und sie machte sich zur Aufgabe, auch der Landbevölkerung Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
1: Europa ist die Hoffnung auf Fortschritt.
2: 1979 wurde Simone Veil schließlich als erste Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments. Die Schrecken des Krieges saßen zu dieser Zeit noch tief. Deshalb war die Wahl von Simone Veil zur Parlamentspräsidentin in vielfacher Hinsicht ein symbolträchtiges Ereignis. Eine Holocaust-Überlebende, eine Französin, eine Frau, die an die Einheit Europas glaubt, sollte an der Spitze eines erstmals demokratisch gewählten Europäischen Parlaments stehen. Ein länderübergreifendes Parlament, das die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg voranbringen sollte und das sicherstellen sollte, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Europa war nach Jahrzehnten der Spaltung und Zerstörung dabei, sich neu zu formieren und herauszufinden, was es bedeutet, ein geeinter Kontinent zu sein.
3: Simone Veil war nicht nur die erste Frau an der Spitze eines EU-Organs, sondern auch die erste Präsidentin eines Europäischen Parlaments, dessen Mitglieder direkt von der Bevölkerung gewählt worden waren. Bis 1979 waren die Abgeordneten nämlich noch von den Parlamenten der Mitgliedstaaten ernannt worden. Simone Veil hat diesen Demokratisierungsprozess nicht nur miterlebt, sondern sie war mittendrin. Während ihrer Zeit als Parlamentspräsidentin wurde Simone Veil mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet. Auch hier war sie die erste Frau, der diese Ehre zuteil wurde. Nach dem Ende ihrer Amtszeit setzte sich Simone Veil weiterhin im Europäischen Parlament für ihre Überzeugungen ein, und zwar in der damaligen liberalen Fraktion, zuerst als stellvertretende Vorsitzende und später als Vorsitzende.
1: Keiner von uns sollte jemals vergessen, dass auch wir eines Tages die Unterdrückten sein könnten.
2: 1990 wurde Simone Veil Teil eines nichtständigen Ausschusses zur deutschen Wiedervereinigung. Ihre Sichtweise war von unschätzbarem Wert für die Arbeit dieses Ausschusses. Simone Veil hatte den Holocaust überlebt. Sie war eine ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und ihre Eltern und ihr Bruder waren in einem Konzentrationslager ermordet worden. Für sie war das ein zutiefst persönliches Thema. Das machte ihren Beitrag so unglaublich wertvoll. Ein geeintes Europa ist der Schlüssel zu einer friedlichen Zukunft. Davon war Simone Veil durch und durch überzeugt. Diese Überzeugung war es, die ihren Einsatz für die europäische Einheit befeuerte.
3: So viel war ihr durch den Krieg genommen worden. Dennoch hegte sie keinen Groll gegen Deutschland. Vielmehr trug sie zur Entscheidung bei, über die deutsche Wiedervereinigung, die Beziehungen und die Einheit zwischen Mittel- und Osteuropa zu stärken. Der Ausschuss zur deutschen Wiedervereinigung gab den Anstoß zu zwei Regierungskonferenzen. Eine über die politische Union und eine zweite über die Wirtschafts- und Währungsunion. Die Verhandlungen wurden Ende 1991 beim sogenannten Maastrichter Gipfel abgeschlossen. Das Ergebnis? Der Vertrag über die Europäische Union, auch bekannt als der Vertrag von Maastricht, der wenig später unterzeichnet wurde.
2: Antonio Tajani, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, drückte es folgendermaßen aus: Eine großartige Frau an der Spitze des Europäischen Parlaments. Das Gewissen der EU. Kämpferin gegen Antisemitismus und Verfechterin der Frauenrechte. Ihre Botschaft zu Frauen und Antisemitismus ist bis heute relevant.
3: Simone Veil starb am 30. Juni 2017 im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Paris. Bis zu ihrem Lebensende kämpfte sie für Frieden, Einheit und Menschenrechte. Sie baute Brücken zwischen verschiedenen politischen Überzeugungen, Ideologien und Staaten. Bis heute verkörpert Simone Veil das Motto der EU. In Vielfalt geeint. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europarl Radio, dem Internetradio des Parlaments.
4: Euroopan parlamentti on maailman monikielisin parlamentti. Parlamentin käännöspalvelussa käännetään joka päivä asiakirjoja 24 kielelle. Asiakirjoja ei siis käännetä pelkästään laajasti puhutuille kielille, kuten englanniksi tai ranskaksi, vaan myös iirin, maltan, latvian, viron ja slovenin kielille ja monille muille kielille, sillä demokratian kunnioittaminen tarkoittaa myös kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamista. Voivatko vähemmän puhutut kielet kukoistaa Euroopan unionissa? Vastaus on kyllä. Tämä johtuu suurelta osin monista EU:n aloitteista, joilla pyritään edistämään kaikista vähiten puhuttuja EU:n virallisia kieliä. Euroopassa puhutaan yli 200 kieltä. Niistä vain 24 on Euroopan unionin virallisia kieliä. Joitakin kieliä, kuten saksaa, ranskaa ja italiaa, puhutaan laajasti EU:ssa ja jopa sen ulkopuolella. Muita, kuten iirin ja maltan kieliä, puhutaan vähemmän, mutta ne ovat aivan yhtä virallisia ja yhtä arvostettuja kieliä. Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Euroopan unioni perustuu ajatukselle, että se on moninaisuudessaan yhtenäinen. Ajatus on niin olennainen osa EU:n ihanteita, että EU on ottanut sen tunnuslauseekseen. Tämän vision ytimessä on voimakas vakaumus. EU katsoo, että kielellinen moninaisuus ei ole este, vaan se on aarre, jota pitää suojella, edistää ja juhlistaa. Tarkastellaanpa asian oikeudellista perustaa. EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen käy selvästi ilmi kahdesta keskeisestä säädöksestä. Ensimmäinen on Euroopan unionin peruskirjan 22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Toinen on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla, jonka mukaan unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Nämä eivät ole vain tyhjiä sanoja. Artiklat muodostavat oikeudellisen perustan useille konkreettisille toimille. EU on esimerkiksi hyväksynyt neuvoston suosituksen, jolla edistetään vähintään 2 kielen oppimista oman äidinkielen lisäksi. Se voi kuulostaa kunnianhimoiselta, mutta EU-kansalaiset ovat samaa mieltä. Vuoden 2024 eurobarometritutkimuksen mukaan yli 80 EU-kansalaisesta katsoo, että kaikkien olisi puhuttava vähintään 1 vierasta kieltä. Katsotaanpa lähemmin Euroopan parlamenttia, jossa EU:n sitoutuminen kielelliseen monimuotoisuuteen pannaan käytäntöön joka päivä. Parlamentissa kaikkia 24 virallista kieltä kohdellaan tasavertaisesti. Parlamentin täysistunnossa kaikki puheet tulkataan reaaliaikaisesti. Myös kaikki lait käännetään kaikille virallisille kielille. Saat paremman käsityksen mittakaavasta, kun kerron, että Euroopan parlamentin käännöspalvelu kääntää vuosittain asiakirjapinon, joka on yhtä korkea kuin Eiffeltorni. Jos olet itse kääntäjä, opiskelija tai muuten vain kiinnostunut kielistä, sinua kiinnostaa ehkä tietää, että saat käyttää Euroopan interaktiivista termipankkia, IATEA. Se on EU:n virallinen termipankki. IATE on valtava. Se sisältää 1,2 miljoonaa hakusanaa ja yli 8 miljoonaa termiä ja on siten maailmanlaajin monikielinen termipankki. Se kattaa kaikki EU:n 24 virallista kieltä ja termejä löytyy jopa latinaksi. EU:n tuki eri kielille ei rajoitu pelkästään sen toimielimiin. Tuki ulottuu paljon pidemmälle. Luokkahuoneisiin, teattereihin, kirjastoihin ja verkkoympäristöihin, joissa kieliä käytetään opetuksessa, kulttuurissa ja luovassa työssä. EU:n opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus Plus on monille tuttu. Moni ei kuitenkaan tiedä, että on useita muitakin ohjelmia, joilla edistetään vähemmän puhuttuja kieliä. Näihin luoviin ja innovatiivisiin hankkeisiin osallistuu usein kouluja, yliopistoja ja kulttuuriyhdistyksiä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja antaa yhteisöille mahdollisuus käyttää ja opiskella kieltään jatkossakin. Tässä 2 esimerkkiä Slovakiasta ja Irlannista. Ensimmäinen on hanke, jota veti Trnavan yliopisto Slovakiassa yhteistyössä Serbian ja Slovenian yliopistojen kanssa. Siinä pyrittiin parantamaan slovakin kielen opetusta ulkomailla. Aloitteessa kehitettiin tehokkaita opetusmenetelmiä ja opetussuunnitelmia erityisesti alueilla, joilla slovakkia puhutaan vähemmistökielenä. Toinen esimerkki on WikiWomen-hanke. Se toi yhteen vähemmän puhuttujen kielten kouluja, kielijärjestöjä ja Wikipedia-säätiöitä. Aloitteen ansiosta irlantilaiset opiskelijat tutkivat sellaisten merkittävien naisten työtä, joilla ei ollut omaa sivua Wikipediassa, ja kirjoittivat heistä uusia artikkeleita iirin kielellä. Tavoitteena oli vahvistaa digitaalisia taitoja, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa elvyttämään iirin kieltä. Iiri on Irlannin ensimmäinen virallinen kieli ja EU:n virallinen kieli, mutta sitä käyttää päivittäin suhteellisen pieni osa maan väestöstä. Se onkin luokiteltu uhanalaiseksi. Olet ehkä kuullut tanskalaisesta elokuvasta Yhdet vielä, maltalaisesta romaanista In the Name of the Father and of the Son, tai tapahtumasta nimeltä Baltic Sea Forum for Documentaries. Tiedätkö, mitä yhteistä niillä on? Ne kaikki saavat tukea Luova Eurooppa-ohjelmasta. Luova Eurooppa-ohjelman budjetti vuosille 2021-2027 on yli 2 miljardia euroa. Se onkin yksi Euroopan unionin tärkeimmistä ohjelmista, joilla tuetaan kulttuuria ja luovia aloja. Siitä rahoitetaan teatteria, elokuvaa, julkaisutoimintaa, festivaaleja ja monenlaisia taiteellisia aloitteita, joissa kaikissa keskitytään kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Yksi sen keskeisistä toimista on tukea kirjallisten teosten kääntämistä ja jakelua kaikkialla Euroopassa. Vuosina 2014-2020 ohjelmasta rahoitettiin yli 3500 kirjan kääntämistä ja myynnin edistämistä, mikä auttoi myös vähemmän puhuttujen kielten kirjoja löytämään lukijoita oman maan rajojen ulkopuolelta. Luova Eurooppa tukee myös elokuvien tekstittämistä ja jälkiäänittämistä. Siten voidaan varmistaa, että elokuvia on saatavilla kaikilla EU:n 24 kielellä, mukaan lukien vähemmän puhutut kielet. Lisäksi siitä rahoitetaan kansainvälisiä kulttuuriyhteistyöhankkeita ja festivaaleja. Siten sadat kirjailijat, elokuvantekijät, kääntäjät ja taiteilijat saavat mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä ja työskennellä yli rajojen. Näin Luova Eurooppa-ohjelma parantaa kulttuurin ja taideesitysten saatavuutta kaikilla EU:n 24 kielellä, riippumatta siitä, kuinka monta puhujaa kielellä on. Jos olet vähemmistökielen puhuja tai haluat muuten vain lisätietoja, voit tutkia Erasmus Plus ja Luova Eurooppa-ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Täällä Europal Radiossa mekin teemme oman osuutemme tuottamalla kaikki podcastimme suomeksi ja myös muilla EU:n 23 virallisella kielellä. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Se on yksi tapa, jolla Euroopan parlamentti voi edistää osallisuutta, saavutettavuutta ja kaikkien tasa-arvoista osallistumista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin monikielinen nettiradio Europal Radio.
5: Mrzačení ženských pohlavních orgánů. Už jen ten pojem zní naprosto děsivě. Tato otřesná praktika však nepatří jen do nočních můr. Ve skutečnosti je mnohem běžnější, než si myslíte. Ačkoliv přesný počet dívek a žen na celém světě, které ji museli podstoupit, zůstává neznámý. Podle odhadů UNICEFu je jich nejméně 200 milionů v 31 zemích. A každý rok hrozí dalším 4 milionům. Posloucháte pořád Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě budeme mluvit o mrzačení ženských pohlavních orgánů a o tom, co dělá Evropský parlament proto, aby tyto brutální praktiky vymítil. Pod tímto pojmem rozumíme všechny zákroky, kterými se ženské pohlavní orgány úmyslně mění nebo poškozují z jiných než lékařských důvodů. Pachatelé to často odůvodňují kulturními, náboženskými nebo sociálními zvyklostmi. Oběťmi jsou obvykle mladé dívky od nejútlejšího věku do 15 let. Obřízka jim může způsobit bezprostřední i dlouhodobé fyzické a psychické následky. Zdravotní přínosy tato praxe nemá žádné. Nejběžnější je v Africe, ale často se také provádí v zemích Blízkého východu a Asie. Nejedná se ale o tak vzdálený problém, jak by se mohlo zdát. Oběti nebo potenciální oběti už byly hlášeny nejméně v 16 zemích Evropské unie. Žádné oficiální evropské statistiky bohužel k dispozici nemáme. Jedno je však jisté, v ohrožení jsou pořád miliony osob na celém světě. A

0: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15–25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11–20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Mõeldes Euroopa parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa parlamendi liikmed ehk täiskogu 4 päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa Komisjonile ja Nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa Komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa Komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi.

0: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
1: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
0: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia.